0: mulalelanize ojja kuba ngobita akuziro musanvu ana mukaga 5 8 7 3 3 2 MTN 0 7 8 8 5 oyemba ke makafuto kembo bulunji nga nawo njja bankweza yo akatwa alomuntu alogwange wano ate mali nkubire tough soja kakensa oyeyo kuti chomukoba yoko abita kubita kukweye namba oyembe mwakemba ko ali ku line
1: yes
0: wanji sebo omuku ndi bulunji sebo
1: Fanta.
0: Wanji sebo.
1: Fanta.
0: Nti wakayo tedi kiliyo. Jaku wangwira muko kuba. Tali wange nkufune bulungi kozi. Tili kufuna bulungi. Tili kufuna bulungi. Tili kufuna bulungi. Tili kufuna bulungi. Neti waka. Alikule ini.
1: TJ Fanta.
0: Wanji sebo.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Fanta.
0: Wanji sebo. Wagwani. Wagwani. Hello. Wanji sebo. Ono ya kuba.
1: Hello.
0: Neti wake isimu libe ili tijaba nange. Libe. Tili kuenda muangule mtu walo. Alikule ini. Hello.
1: DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Fanta.
0: Amasimu gabe ile gatia. Amasimu gabe ile gatia. Leka andize mokuwa numema retuide mtukube.

makano kaweleza wena wena nguli jakuida kumenjizi garden unakolomo kaga. Zasi dawi dengwe njo jakuba stoko mpiaka ya someone. Atapa timo mliku idemu gweri unakolomo kaga utanikolo kutanu. Wabotu say dudi. Abuza musomesa classic restaurant dudi yao. Bakutu alufune uke chokulia. Sachide. Onyumu wanya chenyaja kati olio mokolo. Achiku.

se fanta ademe mulinde ku romu kaga enompya kwedibana amazima gali ntibugwe titwa bako bantu akulake muwakana

0: Banange rwa mukaga sirirwe jula. Temulirwe jula. Ari kulai.
1: Wani je mupi.
0: Wani sabo.
1: Nicholas Kisozi Udumba.
0: Yes sabo Nicholas.
1: Kan kone kubano.
0: Ate tulikukona kubantu tulikulanga chivuru obero tia. Ari kulai. Wani sabo.
2: Wala tuereza.
0: Wewe bale kuulirisa.
2: Ngamwendo gwo kutanu.
0: Tukobanti rwa mukaga dozi rwa mukaga dozi.
2: Yes sabo.
0: Yes sabo.
2: Kankunge bano olwo mukaga.
0: Boy dinga baje kujota kunga bataja kuja.
2: Kankunge bali kuida abantu abe ituba.
0: Abe ituba.
2: Yes sabo.
0: Ebuli gano wako je yo.
2: Na luko na wankwale.
0: Yes sabo.
2: Yuli mchiza mzahamu.
0: Mm-hmm.
2: Nga wa yule hama setibu mechito.
0: Mm.
2: Abuduru basti.
0: Asembayo.
2: Nga wa mzee iti wa zarika grace igore vuri gana.
0: Okale sebo.
2: Meiso juma kubwa itova.
0: Okale, okale, okale. Iwoli kukubwa isi mgoli kuenda atu mida mzee. Wano wa kulebi. Tulikuku nga bantu. Kuba idu santi. Ruamu kagalu no tulikumenjezi. Ejari emiezi, ejari chitondekebu gweri festival. Oba kubera no bakubera. Ntondekebu gweri festival. Bata kuleka bu gweri kuromu kaga kera bukere. Sisi tida. Nyabu! Soka webityo. Oh, webityo. Yeah. Ulida wanu.
3: Ayafuna duhira munembu mwatiba.
0: Ateyafuna.

0: Kusito kompya. Ari kulain.
1: Sorry mukanda wa.
0: Ni mulunji sebo.
1: We bali kutuweleza.
0: We bali kuulilisa.
1: Mkututu chaireku.
0: Yee.
1: Ndi kuongogo.
0: Yes sebo.
1: Abe Rubia.
0: Soko bakobe rena kuu.
1: Ile mwende.
0: Hmm.
1: Luzi mchaireza chwa tategera venoza ndi ukovera.
0: Yes sebo.
1: Abe Rubia. Tagiti.
0: Hmm.
1: Bomba.
0: Yes sebo.
1: Kaza.
0: Hmm.
1: Ebo onda wanu watulie kungana tundatu enu.
0: Aha.
1: Utuwabazo kukwa ni mno mlongo kato.
0: Hmm.
1: Kutuli kusonga na hii.
0: Yes sebo.
1: Ono ni mkuru wa imemuzami huu. Ebo onda chema.
0: Mkai chema ni webo onda.
1: Oyo mwe enorikini.
0: Mkali sebo.